Baba le si mabo, omo alache ire. Baba a inle, oloro tinduaru, oduaremu, opuo.